ان کے مشہور گانوں میں میری شادی کا خیال فلم سوتن سے، مدھبن خوشبو فلم ساجن بنا سہاگن، اور چھوڑو کل کی باتیں فلم ہم ہندوستانی شامل ہیں۔

0: دل کے
1: اوشا خنانی لگ بھگ 3 دشکوں تک فلمی دنیا میں اپنے سنگیت کی وجہ سے راج کیا. انہیں فلمی دنیا میں بھرپور عزت حاصل ہوئی. ہر وہ گیتکار، نرماتا، نردیشک جو اوشا خنہ کے ساتھ کام کرتے رہے، اوشا کے سنگیت سے کافی متاثر رہے. کچھ ایسے نرماتا نردیشک بھی رہے ہیں جن کی پہلی پسند سنگیت نردیش کا اوشا خنہ رہی.
2: روٹ کے جانے والی سن، افسانہ پیار کا ہے، شوق سے لے جا.

0: تُہۍ چھُو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: آج کا جو للواک میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ بڑا ہی مہتوپورن ہے اور ہمارے کو جیون کو جینے کی کلا کے بارے میں بتاتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک للدیت کہتی ہے، کھن کھن کران کنو واتک، کھن کھن کران کنو واتک، نکھن گسک اہنکاری، سمئی کھ مال سمئی آسک، سمی کھن مسرنئی برندری۔ مطلب للدیت کہتی ہے کہ ہم جیون میں یا تو بھوگ ولاس میں انڈلج ہو جاتے ہیں، یا ہم تیاگ، یعنی جیون کی ڈائیکوٹمی ہے، یا تو ایک دم جیون میں بھوگ، کنزیومرزم، اپبھوگتا، سوارتھ، اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں، یا ایک دم اپوزٹ، ہم جیون میں تیاگ، سنیم، تپ، اپواس یا دان، اس اور انڈلج ہو جاتے ہیں۔ مطلب جیون کی ایک ڈائیکوٹمی ہے، یا تو آپ ایک طرف ہیں یا ایک طرف ہیں۔ پرنتو بھوگ کی طرف جب ویکتی جاتا ہے تو بھوگ کی طرف جاتے جاتے اسے کتنا بھی وہ جیون میں پالے، وہ اترپتتا ہمیشہ رہتی ہے، وہ ڈسٹسفیکشن ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ ایک چیز لے لو تو آپ کو دوسری چیز کی کامنا ہو جاتی ہے، آپ کو دو چیزیں مل جائیں تو آپ کو چار چیزوں کی کامنا ہو جاتی ہے۔ یعنی لائف کا جو پورا ورتل ہے، وہ جو سرکل ہے، وہ کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ کمی ہمیشہ جیون میں کھلتی رہتی ہے۔ آپ زندگی کے ٹاپ مقام پہ بھی پہنچ جائیں، تب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ یعنی جتنا پاؤ اتنا ہی اور چاہو، یعنی پاؤ کبھی آپ کو چاہت ختم نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف جب ہم تیاگ کا جیون اپناتے ہیں، جب ہم سیکریفائس کا جیون، جب سنیم کا جیون اپناتے ہیں، ایک دم اپوزٹ، تپ کا جیون اپناتے ہیں، اپواس کا جیون اپناتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ہم لوگ دان کا جیون اپناتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے جیون میں ایک وچتر پرکار کا پریورتن لاتا ہے، ہمیں اہنکار بھر دیتا ہے۔ ایک طرف سے بھوگ ہمارے جیون میں لالسا اور لوبھ بھر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف والا جیون ہمارے جیون میں اہنکار بھر دیتا ہے۔ ہم اس بات کے اہنکاری ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ دان کر رہے ہیں، ہم کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں، ہم کچھ دے رہے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں ددت کہتی ہے کہ دونوں چیزیں صحیح راستے نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہے سمئی کے مارے سمئی آسک، یعنی سمئی مطلب بیلنس کے ساتھ جیون میں رہ، یعنی न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर, यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द लालदेव इस्तेमाल करती है, सोमयी खेमाली सोमयी आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस, यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है और वही ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में, और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख

0: تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, اور ان باتوں پر جیسے میں نے ابھی اس گانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا, چھوٹا پریوار سکھی پریوار بہت ضروری ہے, تبھی ہمارا بھارت یا ہمارا ایریا یا ہمارا گاؤں خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. جب آپ کا پریوار چھوٹا ہوگا آپ کے گھر میں سکھ
1: اور شانتی ہوگی.
0: بالکل بالکل جی.
1: اب آگے بڑھیں.
0: ہاں جی بالکل.
1: دیکھیے اب ہم صحت سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گے. دیکھیے رمیش جی, آج کل ہم دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ موٹاپا سے گرست ہیں اور موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں. موٹاپا ایک ایسی سمسیا ہے جو اپنے ساتھ کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے. آپ چاہیں تو کچھ باتوں پر عمل کر کر کچھ ہی دنوں میں اپنا سائز صحیح کر سکتے ہیں.
0: بالکل, موٹاپا جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے نا جی. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے اور پتلا بھی نہیں اتنا ہونا چاہیے کہ ہوا کا جھونکا آئے اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ
1: جی
0: آسانی سے پہنچا دے. جی
1: مطلب آپ کی صحت ضرورت کے انوسار ہونی چاہیے.
0: بالکل نارمل.
1: جی نارمل ہونی چاہیے. دیکھیے کھان پان میں آپ پروٹین یکت آہار جیسے دال, ہری سبزیاں اور ڈیری اتپادوں کو پرمکھتا دیں. اپنے آہار میں آلو اور چاول کے استھان پر آپ سلاد اور پھلوں کو پراتھمکتا دیں.
0: جی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں زیادہ پروٹین کی ماترا زیادہ ہوتی ہے, جیسے آلو کی فصل ہے,
1: اس میں وسا زیادہ ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل, اس سے موٹاپا ہوتا ہے. یا عام طور پہ راجما وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں دالیں ہیں تو آپ جب کھاتے ہیں تو موٹاپا خود بخود جمع ہو جاتا ہے آپ کے شریر میں.
1: اور کوشش کریں ہر حال میں رات کا کھانا سونے سے ڈھائی تین گھنٹے پہلے کر لیں. کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اوشیہ ٹہلیں, اس سے بھوجن آسانی سے پچ جاتا ہے.
0: بالکل جی بالکل صحیح بتایا آپ نے. عام طور پہ لوگ لیٹ کھانا کھاتے ہیں, ڈنر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے سو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاچن شکتی میں تھوڑی سی سمسیا پیدا ہوتی ہے.
1: اور موسم کوئی بھی ہو ہر روز 7-8 گلاس پانی اوشیہ پیئیں. ایک بات اور یاد رکھیں کہ کھانا کھاتے سمے کم پانی پیئیں اور نیمت ویام کریں. جہاں تک سمبھو ہو لفٹ کے استھان پر سیڑھیوں کا پریوگ کریں. صبح شام اوشیہ ٹہلیں.
0: پہلے زمانے میں جو ہمارے بزرگ ہیں جن کو ہم آج دیکھتے ہیں ان کا شریر بالکل چست تندرست رہتا تھا, کیونکہ وہ فزیکل جو جسمانی کام ہوتے تھے وہ زیادہ کرتے تھے. پیدل چلنا, کھیتی باڑی کرنا یا باقی جو جسے جسمانی کثرت ہوتی تھی. لیکن اب تو زمانے کے ساتھ ساتھ کافی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, بیڈ روم میں بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے ٹیلی ویژن لگا ہے, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. یعنی اگر آپ کو چینل کا چینج کرنا ہے تو ریموٹ کے ذریعے آپ چینل چینج کرتے ہیں, تو اتنی بھی آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس جگہ سے وہاں ٹیلی ویژن کے پاس جانے کے لیے.
1: جی ہاں,
0: تو ظاہر ہے کہ جسمانی کثرت بہت ضروری ہے.
1: دیکھیے جیسے آپ نے پرانے لوگوں کی بات کی تو وہ اچھا کھاتے تھے اور اچھا کام کرتے تھے, اس لیے آج ہم ان کو تندرست دیکھ سکتے ہیں.
0: بالکل, اور زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کریے, لمبے واک پہ جائیے. تقریباً 4-5 کلومیٹر اگر آپ ڈیلی روٹین میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا شریر ایک جگہ پہ ٹکا رہے گا, ہے نا جی.
1: بالکل,
0: تو فی الحال بہت اچھی باتیں. موٹاپا عام طور پہ پایا جاتا ہے اور لگ بھگ اگر 10 لوگ آپ کو ملیں گے تو 8 لوگوں میں موٹاپا ہوگا.
1: تو ان باتوں کا دھیان رکھیے اور فٹ رہیے.
0: بالکل, اور یہ تو مفت علاج ہے جی. آپ سیر کو جائیے, اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. اور جیسے سونو جی نے بتایا کہ پانی خوب پی لیجیے.
1: جی
0: ہے نا
1: جی.
0: جی اب ہاں جی,
1: پیارا سا گانا.
0: بالکل جی.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزن اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شاموں کی مخملی نیند۔